پورے کی خواہش میں یہ انسان بہت کچھ کھوتا ہے، پورے کی خواہش میں یہ انسان بہت کچھ کھوتا ہے، بھول جاتا ہے کہ آدھا چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے، بھول جاتا ہے کہ آدھا چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ پیش ہے پروگرام دی اگلی پیشکش، پنکج اداس کی آواز وچ ایک غزل۔